0: međunarodni pravno obvezujući instrument za zaštitu oceana u područjima izvan nacionalnih granica. Taj ugovor, poznat i kao sporazum o bioraznolikosti izvan nacionalne jurisdikcije, usvojen je konsenzusom te pozdravljen pljeskom na sastanku Ujedinjenih naroda u New Yorku 2023. Predsjednica međuvladine konferencije Rena Lee pozdravila je sklapanje sporazuma nakon više od desetljeća pregovora sljedećim riječima.
1: Good evening.
0: Dobra večer, dame i gospodo. Uplovili smo u sigurnu luku.
1: The ship has reached the shore.
0: Europska unija i države članice oduvijek snažno podupiru sporazum. Unija smatra da nijedna država ne može sama zaštititi ocean, te je stoga snažno podržala zajedničke napore Ujedinjenih naroda za zaštitu oceana i jačanje međunarodne suradnje. U okviru ugovora UN-a o otvorenom moru, u narednim će se godinama uspostaviti nova zaštićena morska područja. Zemlje sada moraju predložiti ta zaštićena područja kako bi se zaštitili dijelovi otvorenog mora s najvećom biološkom raznolikošću. Naprimjer, Azori i Kanarski otoci poznati su po bogatom morskom životu koji uključuje morske sisavce kao što su kitovi i dupini, kao i morske ptice i dubokomorske ekosustave. Iako neka zaštićena morska područja već postoje, provedba zakona i sveobuhvatna zaštita često nisu zadovoljavajući u tim i drugim europskim morskim regijama. Ugovorom će se osigurati i pravedna raspodjela morskih resursa među zemljama. Naprimjer, ako Portugal Španjolskoj dopusti ribolov u svojim vodama, sporazum Portugalu osigurava pravedan udio dobiti od ulova. Sporazum također jamči da se svi rezultati znanstvenih istraživanja provedenih na tim resursima dijele sa zemljom koja je omogućila pristup svojim vodama. Ugovor UN-a o otvorenom moru potpisalo je više od 90 država članica Ujedinjenih naroda, a mora ga ratificirati najmanje 60 zemalja kako bi stupio na snagu do 2025. Štiteći oceane, štitimo sebe. Ugovor UN-a o otvorenom moru predstavlja ključan korak ka zaštiti oceanskih resursa i njihovoj održivoj uporabi. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen zaključila je svoj govor na sastanku na vrhu Jedan ocean 2022. u Brestu sljedećim riječima.
2: Ladies and gentlemen, the ocean is immense.
0: Dame i gospodo, ocean je ogroman, nemiran i divlji. Dok stojimo uz obalu, osjećamo se tako ponizni, maleni i puni strahopoštovanja prema njemu. Svi mi ovdje u Brestu moramo biti svjesni velike moći i odgovornosti koje čovječanstvo ima prema sljedećim generacijama. Zato razmišljajte široko, jer je naša misija velika kao ocean. Hvala vam. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
3: Imi Ebron, Dílčík Parlament na Hórpa, tarhi an tarvei ora varameda derig riv na tauchoin orpacha mi an vehiv. Is leros na tarhi gul na seironig búrha fein góhéag sgeofolle tuil raha. Sa fod creel asa an tra an Orp agus Mise, yomid tila óla sér ora varameda arach fe cahar na parlamenta.

0: What do you want? And I'll dance jukebox. Jukebox? I'm a jukebox.
1: Film je premijerno prikazan u kolovozu 2023. na 76. izdanju Filmskog festivala u Lokarnu, gdje je ovjenčan nominacijom za Zlatnog leoparda i nagradom za najbolju žensku ulogu. Film je također osvojio Zlatnog Aleksandra na 64. izdanju Filmskog festivala u Solunu. Dahomey je dokumentarni film iz 2024. francusko-senegalske redateljice i glumice Mati Diop. Krajem 2021. u Parizu se priprema povratak 26 artefakata iz Kraljevske palače u Kraljevini Dahomey u domovinu, današnju Republiku Benin. Njih je, zajedno s tisućama drugih predmeta, kolonijalna vojska 1892. odnijela u Francusku. No kako se postaviti prema povratku blaga predaka u zemlji koja je morala krenuti naprijed bez njih? O tome gorljivo raspravljaju studenti sveučilišta u Abomey Calaviju.

Film Dahomey nastao je u koprodukciji Francuske, Senegala i Benina. Premjerno je prikazan u veljači 2024. na 74. Međunarodnom filmskom festivalu u Berlinu, na kojem je nagrađen Zlatnim medvjedom za najbolji film. Flow je pustolovno fantastični animirani film latvijskog redatelja Genca Zilbalodisa. Bliži se smak svijeta. Mačak je samotna životinja, ali kad njegov dom uništi velika poplava, prisiljen je potražiti utočište na brodu. Tamo će morati udružiti snage s brojnim drugim vrstama unatoč svim njihovim razlikama. Na osamljenom brodu suočavaju se sa izazovima koje sa sobom nosi prilagodba tom novom svijetu.

0: Animirani film Flow premjerno je prikazan na filmskom festivalu u Cannesu u sklopu popratnog programa Izvjestan pogled. Prikazan je na Međunarodnom festivalu animiranog filma u Annecy-u, gdje je osvojio nagradu žirija, nagradu publike i nagradu fondacije GAN za distribuciju u kategoriji najboljeg dugometražnog filma. Intercepted je dokumentarni film o događajima koji su uslijedili nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Pod redateljskom palicom ukrajinske redateljice Oksane Karpović, kamera u sporim kadrovima bilježi scene uništenja. Gledamo ukrajinska sela, gradove, kuće i ceste nakon oslobođenja od ruske okupacije. U filmu se pobliže promatra povratak života u ta mjesta. To uljeva nadu zbog koje je lakše pretrpjeti normalizaciju užasa u medijima. Zvučna kulisa filma stvara zastrašujuću atmosferu. Slušamo telefonske pozive ruskih vojnika iz rovova u Ukrajini upućene njihovim obiteljima u Rusiji, koje je ukrajinska tajna služba presrela 2022.
1: Ti čo, sve domalo, že mi me pohranilo, de?
2: Da nije, čo te, čo hranite, rano ješa. Rano ješa. Ti samo glavne, mi skaži, ti vidjel natovskije baze tam?
1: Нет, пока.
2: Нет? А нам-то показывается, что там натовские базы одна на другой, и их разбамбливают.
1: Да это все пиздец, что не верь там нахуй. Это все фейк, ебанут нахуй. Вообще,
2: да? Ты давай голову-то прячь там свою. Там сильно не вылази.
0: Film Intercepted bio je nominiran za najbolji dokumentarni film na Berlinaleu, a od nezavisnog je žirija primio dva posebna spomena za filmsku nagradu Amnesty International i nagradu ekumenskog žirija. Julie Keeps Quiet, drama iz 2024. filmski je prvijenac belgijskog redatelja Leonarda Vandela. Život Julie, zvijezde elitne teniske akademije, vrti se oko sporta za koji živi. Kad njezin trener najednom bude suspendiran, sve igrače pozivaju da progovore. No Julie odluči šutjeti.
3: Julie is er iemand met wie je over deze dingen kunt praten?